0: Ehen.
1: Agenda bi a mika so hotemek be opo.
0: Ganji kan mon koton bi yo.
1: Ere.
0: Edo o gogo. Ere an so hwe so keme o kande gban ton no kunwe do o jido tenwe.
1: I don't know. Bomono to hodoa. Okrajo do.
0: Kanji.
1: Ba in peto bio. Nu bi no sawe to sisa.
0: Mawe.
1: Mawo eno do holu mi. Bom dele do dele dali. Bo mi desuo mi karo pon wa ta ko ti gangan me o fi fo
0: ni rivo pepe
1: no ko mu so inu kan a mi karo pon so ifudo a mi no pon so ya du si me a mi karo pon so ya mi o me a e do to si sa e do zane di o mi na mo so
0: ganji
1: ona du ko ndo e do to no zero fide.
0: Totally gbe don ro gosi hun najiran bo si gidi ko
1: totally gbe don ro gosi bo no wa de bo tole bi no ze bo no fo bo ya ko ara mo ro ro ra ta
0: ganji
1: e ya ko mo na je si saji bo na je si saji bo na je si saji bo na je si saji. Ni po na du ko to be mission
0: ehe
1: na ko to ji di e ra no mo mu a amon no se do to
0: aha
1: bo mi karo sa se ko do e su ko do e doctor gba mere de ra no gbon de o e ra no so te ko to gbon de ma ha no bo ndi ra wa mere agbo e ka hu gan o me ra yo mi do
0: ganji.
1: But many of you do not see them. But do not see me. Emi leo. Emi kuno mumu. Amu emi no same.
0: Ganji.
1: Do not see me. A house ni tepon. But you sache e lo sao. Bio degrada ni wa. But you oh ya ya e lo su doleo bini. But taro teno e di bo ni mamo ta di ya. Le sache emi o le sun to o e ka le mi kun le mo e o emi lo se we o vi ti e wa zo mo do nu nu e o ma we no na nu nu e
0: mo we
1: ma we na nu nu e no vi eni o be ma ha mi do ga eni o me o o ga e do ra le pe pare so ri le ro o ye no gba ho do aliji. Then I'm not telling you, Rickard's man, Mubio, eh, I don't know quite to me. But fear not back or doleo. I don't know, Ligi. Oh, see your car of tenebro.
0: But don't you sing big motemele?
1: Uncacabello, radio, and you know, my name, you ain't zizi. It'll track and you're made a guard of way in your leo. Echo glowy.
0: Eh, Kanji.
1: Eh, oh, glowy. Eh, do I glowy be?
0: Be?
1: I'm wrong. Well, I did get good here. And I got a house on your gallon.
0: Eh,
1: I don't know more.
0: Kanji.
1: Oh, wait, oh, my way on now.
0: More.
1: And I grow me be? I can't see who are.
0: More, tanda.
1: My way on now, you know, maybe say,
0: eh, pretty cool.
1: Ero chiri de Aziza. No, Aziza enu nyunwe.
0: Mowe,
1: Aziza enu nima.
0: Mowe la, mowe kaka jeso.
1: Bo, hanji tole. De Aziza no jetanu yeo. Mwenu che mime ino a radio. Bono manu nwe akuno na miyo. Mino manu nwe mon koton kato.
0: Kanji.
1: Kago chiga.
0: Oui.
1: Mada ondo 01 97 85 86 47. Na ena lopo 01 97 85 86 47. Nous avons retourné à Babak, c'est tout nous mestia. Quand ça t'a dit dans le bio, j'ai vu féminine. Donc nous avons retourné, nous avons dit, mais nous avons donné un cas à moi, nous avons donné un délai au tout homme et à dodo. Nous avons donné un délai au tout homme. Nous avons donné un délai à ma famille. T'as vu, Tigan?
0: Oui, Najiro.
1: Ma famille. Bonou. Ni to si sa mon sa o viwea asuwea asiwea boko ku dro mon koton ba gba won do eton e se boy mo asi eton le yeni chite boy mo vi eton le eni chite viene le ni mon no eton po to eton po bo savo bo nu ko endo eni oni li won do eni o wa dije le je te ki ton da go chigan undomo uchuka
0: era chenmina jiro era chenmire subo
1: do gberu me korokanu obisese
0: yebi gberu mi
1: do ena chenu korokpo eto
0: eyo eyo mi boy
1: trole yo ni tata dina undo tepo erin bia in boss chenu undo 0427 85 86 47 di kari gari o oh, o oh, oh. Bo imole eni yomi
0: eyo
1: bo mati menu ye
0: Eyo. Era chenmire su. Eyi sangre su.
2: Ene dabochiga o noyen esi hoha su eno suvo. Noyen nu foa, bo noyen kale foru akparo pokuya ho ina chino do tinle yo. Esu po lobo kaso aime to do nu ke geji lobo apa khwe e khun mi tambe ka sin nu bo yin khwe nu emi de sin kho tanwe yo ene de chiro chicha ti yo walo to vi to si de le ton ele fo pon nu me dwali ene on bichi ta ko chiga
0: lobo zakaria le bono e pon nu me dwali mon ko ton jin bo do e wa jebon mi anda mi na wado ene fe o desu
2: kanji
0: ene fe o khwe mon ko ton nu mi kan ro benji egbopo inu kan nu onuweru na jewe yo eran kan te ho ijo to be ba ko chibu ndo benji ina ga do e o mi wa won pa ni khoyo ro poroko mi to mi na tun ro benji o eran de to vi dagbesin afo e kan de to vi dagbesin afo sin zan beton ina khala ro benji to vi dagbwe yin fi mara ben de nde kon yan e ba be kon yo fi e mara wa nple ple re do a e ma blo do kenti e mo benchi sin ba li npo we ka ba li e ton je bo na li ne ko tun mo ji fine bi no gbon npo sin ko ti ti ko gbon di yo e ma no mo bo ndo benchi akwere me si document o zo bo ndo benchi e wa gbon fine bo gba ko yin fine po un wo do ablo mo e ye e dan ba li devo a li devo ton bi ba sin ya pa ko yo e kan gbon ko gbe ko gbe o kan bi yo ho me ho me bo nu mena ji ana je be meto vile jan le aja hodo ji do meji pere pon ne gbon na yin le yaji hun uri te mena ba chuno ro poro po mi tonton bo ndo benji o nu we mi duo fi je khaba na so du po so yin ama we fi je khaba na be kon yin asin we fi je kha bo na ba asin flow ni le kon yin nde nde mi du e no so yin titi ji so yin ali ji no so yin fide lo no su sin do le nu le bi khuyo edo bi biyo mi de suno menu gbo mi na kan biyo mi de do mi ji wa lo dagbe jen kan yan ji do mi jande ni blugo yo ai ha mi to hen na do khun mi ene edo khun mi mi na tuno mi ji en wa gbo mi ja yo e khwe do sen de su kaka wona khwe do mi de su sin lilian.
2: But ti hwe nun do po walo de timbo eno ay modo fide fide le bo eno ti de pere ro yen nu kuma a modo jile o hwe de le pe o hwe si do ali pa modin bo ali pa e ka de o sin si do sin to si do fine bo o fie edo na gbon pe de ne yo me de le ti yo si le bo zepo so yin to fine bo wehen keke to ya bi ada fozon yo si yon mejin adona gbon tan tan tan tan tan fi yi re sino ka gba ho iton do yo fi yo ko ro ali yo jiwe ti yon ikale ase po yin ji do e mo jele fi e ro na gbon yo sin do fine hun adona gbon ken do po pe de yo ken do po ya ro na gbon yo iran to hun ayin ji abi iran to po yin ji bo ro na gbon si yon bo wa lo yin ne yon iran ay modo fide fide le da
0: wo si eromo nko be eromo ro fide fide nko di demi do gbon zakaria li gbono bo ro pacha yin kaka bo no kan bi ro benji oji ji bo ka ja yo ho yin bo ti ole huwa abi me ro tin die gbogbon o ho mi ton nkan abi e gbon ho to wo ko ye ton nu kan e we ton ji o wa ne ka gben bo ko nu e ka ro mo ti we no benji ji o ja hu mo kakaka ro fi gegere di me ro blo mo me bo e gbe ti yan ji o a ho gan di yan e bi o ko lo mo ton me wa pa ne ko yo irimbodo pu ne do fi lebu abi ni imbodo atin lebu ero yen ro pon di le kaka susu ko do mi dai khabe
2: abi o
0: le susu ko do mi dai khabe bo bi no le nu po bo tun me ji no zu mo no zu gbo so jin wa bi ndia do fi pe ipo bo me mara pon si me vlavo a wutu o wale tin do be ji e ro na gbo si me dan dan dan e da gbo nu ko mi le ton wo
2: e ro pa cha e on to ko yin fine abi no ze po so yin fi pe fi ipo e no ze po so yin
0: fine akara che nu teme di a hoswe ru teme ton pe tu ya gba de so ara che de fine agba ko ipo nwe e a hoswe ro khudo ton be yin do be ji a hoswe se mu na wa ndi na e kan na de we sin
2: de we sin
0: bo e so ni npon bo mi no ze mi de mo you know cambiaro meji ho in maute yin de bo peto yin ma wo de su e da we ke lo wa mama nu e peto de na si peto de o chire na di ko se don di
2: ho mi na to pe nu to ro mi to re de su ti te n gbe bo di re mi lo di do epon yo e je ka bo nu mi nsan wa lo da gbe o n ka mo ro chire ji o ti on o e ko do di blado fi fo nu ye bo san re ti on mi ale fo bi o a fi fo su on mi a bi o yin po to jo ron ke pa hun o kwe lo me on no le ti on de bo to de wo tro asonupo e teme de buru na no me o ya hun e do de o ai do ji ton wa itin e o e ale fo bi o jo ron ton me asonupo e ka che ka bonu ti e ja kwe lo me yo ni na mi pon bonu mi ni so nu yen kekede me bonu nwe ji o ren pe to mi wuro kwe e lo me yo ni ma so le a ren pe to mi wuro kwe de fo kwe nu odo en ye pon fide fide le o nwe jele yo keke na sin mi me to vi to si le sin wa lo le wu sin to mi ton eni le zuko huzu kondo sin to eni on le me abi nwe ma di nde be ye huzu kwe yin fin le bi sisi bo sin yon ma ro ti di we a yo fite na ino e kare sin di ye mono ba li po a yi e mi de so ali edo na gbon yo mi so ali mo koton yo e na ba fide lobo na ti jan we hun mi ni pon nu e je do o we lo nu ti e lo sin hwe nu we bonu e je ka bonu mi res no na di o wa lo bo kan si ho yin ho bo e ro di do enu mi bo ro nu pon mi ra li e ni ho yo mi do ran si lobo na di son rin pon ti ta po ti
0: e nda ma ba bonu o khelo na ho gan ni se e bi o yi
2: amen
0: baka son de wona blo bon do be je ha tu mo ro meji nu e kun je ha won peto na blo un keklen ma kon do be ji a hosu we dai kun gban a hosu ton we e o a hosu o ma mi peto le je a hosu o abi a hosu o nu me se we yan bi peto le je we a ti mi peto le je ba che ro poropo ina ro poropo mi ton we son bo me lo ti a che do e se da hosu de mo san li ji sin aba ka wa ndo se ku ji a bo ndo be ji a do to ton e na blo de jro mi gben o kore suje na sun sin ton me
2: kore suje na sun sin ton
0: kore suje na sun sin ton o mi jan blo nde ohun uri de beni no ba churu mi bo mi no tro ba ji ni we lo e blo go mi ja e ka nyon nu bo a endo ai khatu mo ro ba ji nu ye kun yo ohun bo juto
2: le ko sin
0: ku do ma ko ro ba ji to oton mi le mi han mi na han e gble le kpo ngo do ahen gbele yo ran su sin to kwere kwere nu
2: ko ne e no mo jele to sin nu e a kho su sin nu e bo e no ai ren gbe ka tin do jele nu o gbele yo mi le me do to vi yo nyu e we ja sin kan ton mo gbe we ja e inflige ton e mo gbe kho e ti ba kho su na e mi mo to won mi me to vi le do na level wi bonu aso e wa we a kho su de teme teme ni le yo mi do na wi bona hun wa lo da kho e we ente no mi donare lo bo wa nu pe de we yin zukole odo aso pe no pe no kun de we koro iton wa we hun eni ko alo ni zukole o e ma so ikun re to sin do eni le me o eno gran le nu sin le bo tona gba me lo ji pe lo me ton ti di e di blasien ho e wa ile me keke tun pe me ta bo
0: ti ga tun pe keke tun pe ganji
2: ganji
0: keke tun pe bo de no be ji pe ji sun o me mi de bon do mo ti weo so suo ne ka ti gbebe eja
2: nu e pacha ene do nu e je do ko ile lenu yo e mo je zo suo mewe me no ya o mo nu mo ko ton le di ti yan di so suo ma wa ai bo e ka ti le tin yo nka mo do e ti le tin e di do so suo na di bla so an le sin yan do mo ta bo ti na ma to mo do
0: adi do ya do ai adi do ya do ati ni bo no ti ni wa ko bo do nu ma le no be ji kana fesin e do ko nu e ba si bi e
2: mina to pe nu toro mi tore do jire mi no po kha mi lo bo so ayi mi tan do nu ti do apa pe eniyan o ni je fi femin epo mi pona apa sabo mi to pe nu do poropo mi bi se tan mo ro kai ho le ko to mi ti yan o nu e nu lo bo yin won mi tan bodo fi eni le yo mi na je yi pole do poropo mi to le ji jobo na level le ko apa sabo hode hode le po mi level so ko le poropo mi to le.
3: Écoutez sur les antennes de Radio Tokpa FM 104.3 tous les mardis de 10h30 à 11h30 l'émission Santé présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant Lagune CHU MEL.
4: Hobby baka do président et sort mon gars noir do bati des couleurs belles bâtiment carreau 60 fois 60 do chakaton jibon et finance yé de le ton le ou mettre d'agri d'agri nolé bébé c'est chaki ou bon banou pour un mètre carré et voilà à chocan d'agri non salle de bain kaka y j'en ou bédi bido pokwe chaki carré kopon gaenou kogan tente mes micro yon anale podo d'agri de volé podo pochoro kibé mimo et l'opon guidea bati des gaenou ton azomo kaka y j'a vivo son as à ton tanton gogui bâtiment do numido kwe metangwe.
5: Ene lo mino se sukun o ja Florian da yo jobo e puja no aso me vieni e kadu me na dalo e kakawe e wa ru yo e wa tonje o te gwa ji e ton e tonje yo e wa wa ru koro ha e de mi dali ji kaka yo wa mekanisien gbe boro atere chere su bo e gbe tiyan n ha diyan na do yin mekanisien bodo atere bo n fon n na aso chi me formation e bo ha me mo bi o ko ya tan ha me yo le timo mi san gugu fo wa ena du mi san san ko me me go in so mo an do finele ona mi san san ko me bada mi ko ngbe yo ena mi akwe ba mi to keke wi pe mi to keke bo wa no mi ne fi yo njo nwe nwe nyi ti pro mo e fu de ka zo mo nwo yo e so mo an han na wa so da hosu pe hosu han na yi mi mo yin lo han ko do me kan sin pro pro han na ki se mo yo an ikwe ye me ko afoton do ku do ma ko de ni fu de ka wa yan lo yin yo nyenye ko du le ton mi vivi yo pẹpẹ no du ye lo ni bo abo agbo itan me ma mo me be an ka lo ni mo ai eni se po meri kabe ni wa aso pe yan lo se pe abi yo ya fun ko kan han se ma bi secretary atan fun yan ye han ina de da leji bo fo de ka po aso le po sin ko nu mo e han ina yin de su bo han ina wa so la ho so pe lo ti po mo ni yo yo s'occuper yo certificat de qualification professionnelle ni me le po no ma ne concours ton ego jono din ali je de yin lo do ma ni sun nu si bi e ben bon ka kon bo yo e ma se ni mo yin mekanisien gbe bo ra tele.

0: mo yo po to mo ya kyo metien bon wa le gboro gboro men sin ye ko kon sa wo ka yo kon le bo ka blo fide lo le aji e do fofo fi yin de no sou 1500 francs par jour non tontine bo kon wo epo e e no sou 1500 e le yan lo no fi e o blo 45000 francs
1: kanji chari kande
0: bo kon lu nu yo po ko de ka de ka bi a kyo men ko sin gban po a kon yan kan bi o me ja mi sa go sin bo se sin gban ji bo ka menu ko te ngbeju ipon mene bo bo do fide wo
1: ayi ka we Ewe donu bi, ayi kawe donu bi, bo azo bi azo e, bombo nu eve koso
0: ayi kade kon. Nye fi, bodo nye be fi tro lo, 2004, nye be fi tro lo, 2004. Kwede inti yon fine bo, eno wan gwebe no asa sen do mesin. Bo nan blo asan foto mo kwekbe. Eten blo, kadache eno sa griya do, fide wede ak papa don yo no mo do tout entre lo sin gan le men le bi bo do tout on ye le do me ji bi an bo je pere bo ni so no le danu mo le sa
1: eh on etin pompo no do mi de yo indo chire to e me ade yo no de bu han ro to o me an de a wa klin klin bo ra mo ko pere bo ko ala no to po do no po yo e han ro to to e me an ma do chire mi na yi to de fo me bo aka do we ma de ya no de so pe nu ya
0: ja ho ho lo ji
1: plaipon nu kloro mi aplaho igba wi ayi ba kwelu mere fo sin to me on e ma iso wa lo ni do kudonu fi mi ton e do poje same tin le e do e de me do eyin e wa fi de le o epon te ku tonu fi jin we to hun ku me fi jin ni le de ma mi mo on e creator ton le o eyin e bi o o poje fo le o a le ipo to kan pa poje mi no se po mo pe to mi to po no mi to bo no e ko a lo nu yi abi me na ko do no ton so yi a fi me yo e no blo ni le clean clean clean abi me na blo et mason wona be briki nu me ni le yo no blo ni le clean clean bro ple kwe me ton pere bo ma ho me wa o a o papa o na bi mo di me e o papa o yen pe o bo ho o kai po do be ki po le bi me hun e po ma kwe o kede ene le bi o nu da gbe e lo bo yin a lo go nu me sin o nu le bi bo a reon a blo e ma yin do mi a ito me bo iba nu tan tan to me yo e pe a lo eni pe do sin bonu nu bi ni so gbe bonu ganje oni ka de kan ba tun me ya juran pe do yo atun to me yero fun mi o do do fi pon me o mede timbo e an blo ni an bo kan lo me ti yan e an wa kan to do mi a pla we ren yi a pla we ren yo a fo yan a wa so kaka anu eyin sun atan blogbe aja o asi wa so nu sun lopo bo sun lopo na yin me ipla we se to o metan aso ya wa nu sun lopo e bi o zero me ipla we se to o metan we yin ne bi bo e po yo e na yin ku ye sun atan agbono to to me ma yan huwa
0: agbono to to me yan ku pere tan ya me yan ku pere tan ya yin bi o yero me ji ke fe wuli te ni ba choro yi ndi kai yin ya ru pe me fi ya ndi yin wi yan
1: amen
0: aso ndi ya blogbe ko to seun blo bonu ko initin do ko na ro yan ku yo me wu to ro yan ku yo e yan na wi duwa be e yan wa ni ai pante bo da lo ni ta lo ni ado me ju ku me da da pe na fo ti alo tinu ko chonki mo din ba wa ro ite do ya ti wi ni wa ni
1: ye di we npon bo yan kan flame o aso bi yan so lo lo ne ka kun be ka do yan ku we nu aso ton e ye o akan ton we nu bla lo bonu sa bo ka mo yan nu bo ka ba cho to bi bo do lo nu yan lo ti ade mi le ra ko zo me mi de tiyan e ka do mo yo yan nu ipe ni tiyan pere po ka suwe yo yan nu lo ka aja kan ko gbe boya kan so ji yo yan sunwe mo boja ti ta pe boro jele sunu do do mi a ho zo ato yo e wele aja kan sa ni pero tonbo e o fi bi we wi bo a kan pon fi bi bo do an ko ma ho zo ato bo do nu mi yo chen ka le bo do kan sa mi lo fi tiyan ji yo me bi fi e me wele do ko do chu we we yin te un ya ku do ade yo do po chen me a do nu as yon we ta gbe aja do jere abi apa ko de fo yende ata ko chi ka do nu yore do ta gbe aja o re mi ya kasa to
0: do dai wa dai wa nu tu o dai wa nu tu ada de kwa
1: be ji o bi ya ho zo ato e ne ka aja ka ho gbe tin bo le ai mo gba ku ye ja sisa ni gbe ni toro mi tore mi ku do toro me
0: a ho su kwero sa ka era to ade
1: egbe to mi ra so fine bo na to pe mi kaka ro mi ni ku do toro ro ku do ai jojo
2: we come and been in my country my name is Sissy.

0: into ye mereba you we for day we for the candy candy a hope we for we for we la la la la bo ye bayi jobo mi so amunu egbere to to ye me po fa fi kuna
1: anallaha
0: eda ye ni so nyu e ye ni so nyu e eh
1: anallaha yuila arinda banda mautiha
0: eda mi ni so nyu e dodo mo emi le ma wa holu wenu fun ayi gba eko kuda yi emi no fun edote
2: la
0: eyin lo akan bi ogresi re do bi ayi gba ku bo so nu fun ya ye na time na we eya ka obi ogresi re do ma wa holu do ko de bo emi se holu to radio to pa egbe dodo mo ma wa holu di do ya anallaha yuhyilu arido ba hada ma tiha do ma wa holu dodo mo ayi gba eko kuda ye mi so nu afun ayi gba lo dote be nu gbo we ya ikan bi ogresi le.

0: Na mele kwepe de na yiro mi e numero mi ton le 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22
1: Zanu mawo ni jare bo chodo poropo itan po jama de tinto agegiro le bi pata pata bo aji mukhtar anamo dodo mo
0: meroko kole wa kanu mero kanu assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to tane ayawa yetin shakru
2: naam
0: ne ayo mi onyo we
2: atenu na be
0: allah mi gandi
1: mi don do mawo
2: ebo ku do mawo ti agbon
1: mi le ne
2: mawo na e ko ha do koro koro mi
0: ami
2: nda ma gbe mbo bi ati mo ku de ni da mi ku de ji mo
1: eyan don do ye tin jeje laye na mi to kaka fide ete nam eh aja wa si ati
0: nam
1: do aloko ani yin do e do na mi do do mo mi ni ma bra lo mi ton le dogo abi mi ni ke alo Bodo wa nwe ni lo mi na mo lo bibeli osun papa edo na mi edo nde na mi to ho win women ko te edo ta ton afoye ton fotunu fotun do aje fotunu kwa we edo leison ton son oho no e ton mendo edo mo we e na so lego yi delay e wado oho ni lo gbeto vile mangale pon we le azon ton son oho no to e meton endo awa je ya ma hen de pepe do yi de wenu na nlo ka ja si we to gbe wenu na tin to franchise lebo amakayi bodo wa mawo si asun amayi bodo se gbe to daga amayi bodo na ndudu gbe to amayi bodo gbo khuvename amakayi bodo imeso do to kwe amakayi bodo bayi dagbe de pepe bo awa ndodo mo gbe to le ni wa to ndora we mi gbe tagbe de do dawe de ton bojo moto di ko nko dodo pa itan me bo to hun bo do avion boyi bo ye wa do ye za to do po me we akwadi bo ye do do mo mi yo to nlu to ko rogbe bo me de to ka ti lo le ye ma te pon me le ye gba han to gbogbo bi o ko rogbe bo chi mi yo bo nle ma wa moto e te we dokiya nde dokiya lo we nkan bi o mi to we lonu ma e dokiya do do mo we nu e ti to ka ti lo po to me tun le po inu wa ite
0: inu wa dagbe
1: inu wa dagbe Eno wa dagbe to dagbe lo a ma mu ma wu do mele vole do mo eh o ma wu se mi de mo mi le mi di busi ma wu mo ma wu e yin ne mi to fi ko mi to gbo ye do mu ye to mu do bo gbe to ma wa yin de pepe to nu kun e to me do na ye do zero do na ye do zero do e te o to e ba yin zero ma wu de ye yin wa la

0: benevi sunu benevi yonu hoton toro khuron we keten to pal tore gandu kwa khoje nu kuy kuy kwa ton khuron we keten to paton da bochiga kudo lewenu
1: lehoni okrosia zakaria liboro
0: Nuwei nu lobo jeru tuyo gato e kulubo David Ahoren Zakaria li ponopuro da bo chikapo miko sebo dekon. Minayi deme nukumpa sa tomba do mido chile en azo akparo po kwetin lobo ye do nuinu ete ka in kwe kadado ali mon koton jiala e jiyo mi aso kulu do kulupo mitore zanritin. Eyin kalero aso wawe o eje hal borun to file ni do sisi e lobo tun le le do yin pon wa yi o kan ho ito we de ka me tole ni wa do ko tin le wa yi blo lobo tinu me tajio aso ya che pa mi ton do o wi wa ra lede alede ho yi kosi apa ni won pe do po kan kan ito nu ponu kun to gle ho ro gan te kun gbaji fi e o gbe jizo ni lo po ti lo bo e so ro te lo bo ro didi e e te kai nu do e de ya ti o mi ale fo so ko emi tin san re kota enelewe mi na ke n to lo bo won kle kle un eje file yi ina suta nu kan ko le nkan ton meton toro mi tole mi levo gan edo kiko esin pe lobo to do poropo mi tole bo demenu kun pa satan ewe mi atron to ta po jigan
1: mi na tin to demenu kun pa sa lo ko te kan ho edo gbe mi jai sakari ali gbono wa indo meji apa ko enu kan ton te ngbeju e kun pla demenu kun pa sin aso hoyo ite po lo fo lo taji yo apa ko ko mi mi de ton mi na tun ere meji en o li to son sin ansan fo ton gbo ye honu sin oluwa plegede mon kan ton e ka hon sinu mi ton lo meji sun dede tin lo bo non mo nkan ton gudo ko chibo wa yin fi foto e ka fo apa ko e kendo e supo tite ngbe ton mi na tun meji pre lo mo ire lo kendo o ndende wo azon nabide e wa ipele azon wo mo ipele lo kendo ndende wo lo aso yin aso le lo bo itepon lo wara li mo nkan ton won e na o mo je meton nu e sin tuto mo e so ye ipon mi na mo meji nu e kun pla sin bo mi na kendo le yo ro poropo wo ro po we kendo ra pa mo nkan ton pe mi ra ko Joseph o jogbenu eyin kan yi kwasanu o tutu men da ko mo nkan to inde men gunpa ina o mo jeme e mera ho ina yo iru otinti mer meji aso ira pa mo nkan to fe kun fe dibo nu enu le lo bai wara li ene nu iru an tepon lo do haye ina tun meji ye kenu to nde nde o ta ji o sin teme teme ye ko kun pla do meji o so mi so mi ye blo aye we anu e ko kun pla do meji e ne ka si kunu poro to mo to odun onu kan yi apa ine ko yo e ken do nu nkan to o e tutu men nations unit to le so kan yin kan lo cha ha tele ile kendo nu mo nkan ton wo lo to mi ton teme teme le ile kendo nu ne wi ile kendo ko yin ko mi no san ro bi ne to be fi ene we e ka san ko egbon nu kan yi tinu ko bi gbe sin alopade alopade lo e ko ra le de ale nu lo don to ko mi no san wo e kendo nu mo nkan ton le bi wo lo aye ji mi de ro na metan dada yo ninu mete egbe to ka do nu bo ti tengbe ton lo ma tan yo ku je yo de blogbon bo le to tan mi ton e de su inu te gbe jo e kendo nu ne le wo mi ra ho o Joseph jogbenu e do ha nu ne le keke keke e ka ro ha leke kekeke yo erezon yefa eria me lo do meji aso yin aso le lo be wa yo eyin aso tin gbe jubo mi po fi lo to gbe me ko yin me lo do nda so mo nkan ton mele bi hwi tutu me ten ten me ero de me gun pa sa lo bo itele yo ifan kanu po tite gbe ton lo tun meji to zo ero na wa yo me ra ho ele do gbe bi hwi lo meji ina chenu ye kakara so e wa isin o tali me ra ho sakari aliboro
0: mi na go si an pa hwi ne lo bo do nu mi poro jere ka ho ito we de ka me to le o nu wa do po tin lo bo ite blo wọ́n lò yẹn pọ̀ jẹ́ ìdánbló dò pé ká tóbi tó sílẹ̀ lọ́bọ̀ pétákẹ́ kùdó tán èyí àjẹpà bínú tó ọtún lò sì sí ẹ̀tìnlẹ́nẹ́lẹ́ yọ ẹ̀nà mọ̀jẹ̀mẹ̀ tán yìí ẹniwẹ́sán lọ́bọ̀ yọ̀nùsán pé èmi tó kù tó ayé káhàn itọ́ má dọ̀ káhàn itọ́ òwèdè kámẹ́tọ́ ẹnilẹ́ ọ ìwà ìdò bùhá yìí mẹ èyí ò tonukun do tokun la mi ton le me o tonukun do to do ko de enile ipo do to fi to si ku ton ton le pa iwa na po lo bo do ho sin khai nu iwa ene o iwa yin so gbin ta do o gbe ta ken e eze do kan kon to le sin ho e yi da san vi ne le me yo iwa kenu do o dede le do apa hwe ene o nu iwa mo ko ton sin to me o me kan ho bi o kan ho ito we de kha me to jan atambi oku a kakpo lebo eye kenudo eye kunkpla opeta ken ise bedo ndo lamena no ganji howio ena mojemeton
2: azo patade ba khame wa jemede ji bonu eyi to to kwe akosu ton de buo alo alita o viwa de bayi ple daliji bo eyi to to e ple to to toto kwe akosu ton de budo edo benet mi ton me dina ina pe nu ku wuton edo gbe podo ku sintetion ina pe do nu ku do wuton we edo e baize mniya da do po boye kho atuke podo mude no wa to ina yiwe we nu we ko edo je nyonu mi ton le nyonu vi vi mi ton nyonu le o ye lo na yi asome di sunu le don si wende koze edo sei koro kome kaka ije terminalo ilo na yi asome eso na si asome kwa u kwa minando yini wano kwe bea
0: ene esona sin asome kwe olobonu file na no hwekbe a peta ken dagbira gbe mo koton ese hwe yo e che ka olobonu etin menu to vito sile olobonu ye yin tuntun to e inu olobo mi anu kunu kan hon ito o we de ha metole e ka yin eno kede we ile kenu do podo to vito sile pa ha ile vo a kenu do peta ken ese hwe olobo kunpla atinken sin e yoro snipe pe lo ba tinke mo koton eno do ro no vi o gbede le na do kho mi ton sale ile ato so gbe jojo ya tinke si ne o ekun inu lo bonu ina yin si san to da ni wa ti o mera ko patrice o no bi me agbodran fo ile vol pa je me gbe ta ken ene onji
3: atike ni timo ne sniper atike ni o ye blo sniper sniper eno no fe le me gbe no si sare de no si sare o ena monte na no gu nous venons vu des noms en gleblele ça superwea homesiwea cheko alors nous venons nous ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni des substances nuisibles voire mortelles et rien bon tion il va ponkaka nous mina blo ino jire ina di atike ino si to me ina de si apale biji e san mo fe me me ma so kwa tike o do nu e ja teun teun teun le gwa no la e wa zo me nous sommes sans soupe ya de wu sans soupe gbon e wu nu vilu vilu lan to me de sou be wa mo atike ino a khosu pe podo mi nu wa to me bwa do mi lo je mi ku so ba atike ino me de ma so ho mede makaso mede lo mede si o memo son zao
0: edo mede si o memo ni mo son zao lini eye do town lobo so nu wa ene on so da ye wa ro tintin me ku eyen pono je e je ka lo bonu to vi to si edo to kole yo ye do na tun pe ta ken e zi we kan le de do agaton lo bonu nu we kan ye ton di me town yo e na yin tutun to e mi anu kunu ye di su titengbe hon ye me e yin me lo bonu nu mo koton sin de me lobo ka kho to lobo se kan ho ito le yo egbe ta kin le yo e hun ho menu keke iye ton le lobo mi le kan ho bi yo ye me dede le
4: mun da gbe tan we bayi do ye na mi information nu na zon bo mi na ganu kanji la me le ye do na mi bo nu e ka so to nu glo bo inu teme teme bo gouvernement ze do te bo na bayi na mi le ye de ton je gbangba bo mi se nu re po nda gbe we na wa da gbe na mi vraiment nda gbe tan we wa bayi na mi eh nu e mi wa bi oto e si we do ye ni yinu kan to nu wa enele bo e do ye na o ye gratuite ye na yi we o me fata son 3e we note lo da ti na ka ka terminal ah vraiment e yon tan we na soulager moins de les familles.
5: Mais mon nom est le conseil des ministres. Là. Mais bien sinon, d'auto radio. Abi, bon, sinon, non, réseaux sociaux, là, du moins, c'est un dédo. DJ, ouais. Bon, mais, des taux villaisés. Donc, si tu mets des taux à tchèque, puis pas voir ton corps, l'air des choix, l'air des bords, mais non, toi. Ouais, bédi, on rôde, on va d'or à mille, là. Et on a mis, on a d'agbé. Mais les voyines, nous, nous, dit, d'eau, mina mondo en azome nambe to setan medion ate ki pardon me nonu monambe azome le bio kundo apo pona so besin holo po me kakaze ho e yin fifo no in terminal egbedion me le sosiada di e o ko ezombo ma azome egbedion mais et non joke les ordres au monde à présent et condo donc on aime mieux ou mais tito média check pas et d'or que si et n'a l'église si tout n'est qu'un faux qu'un fou n'est qu'un à quatre jours ou pas d'énergie les pauvres et d'or nous mais l'église grandit oui et bas des dios et à chaque part nos noyés je vous y adore dans le commun et une quoi dire et n'en avoir goni et mion d'agouer ni mort et n'en avoir n'a en long mais non l'église en bon entendu que un non l'église qui est et au dénamon quoi de vous n'avoir dit
0: et kon nuwa eyi nu lobo kon ho menu yede su titen gbe bodo fineo yede rozo en afo soro teto ate ipa ton ro to vito si e mako se oho enele aye lobo na levo ti menu ye lobo inayin o sisi to tagbochi gamina ko sin ali eni onu lobo na wa o glesin apa ko lobo ro kan ho ito na pe nu kun to kre ko we o gbeji zoni lopo tin lobo e soro te lobo ro didi e
1: Nugo e merahu e so gbeji zoni re su titen gbetan won pa ene ho yemi na tun ro meji ho ito e ho mi do timbo kle pa ho e no ken do titen gbetan yo nenu le kado o igbon e do e kun pla onu kun di do mi tan le ro bene to mesin ye va me son bon merahu e ye no vele san gbaji mo ro po e idanpo ohun ki o ko ve glasway I dasa don lo le fide fide kaka yi na ton solido enu ni nu te gbe jure bo mera ko e kayin bi bluto e kablo wa ni we kablo mo nkan ton eh nu kun dido ne kare gbon e kana te pon lo na wala on ti ayelo na pon nu e kayin lo yon de me e kayin onu lo vo dade me bo e na te pon lo na to kan lo si ku te pon lo blo yo mera ko e te pon lo ifi mo nkan ton mo je metan wa indo me ji me ime lo yan paji kan ton innocent o togla e na o mo je metan ra pa mo nkan ton pe do me ji e te pon lo sebodo iwe o meyin mele lo de konu gbole yo ipon agajiro wa e do e fi fi le lo bo e o ye pe wa e nu inu lo do ku to tan yo tan tan tan e do hanu nle bi ku lo moro meji e ko yan fo dide lo pora pa mo nkan tan pe bo isorun kun lo do ipon la yo mi te pon lo tun meji mi na so pe lo poropo mi tan apa eni fo yo eyan apa obunu bo titen gbe tan lo edo na le te pon lo na le mo nu kun je nu me titen gbe tan yo mi atro meji ire suo ile tepon lo tun ire meji o tu ona si khuten po nu ko ina tin ndali sin to me te yo ile na o mo je me dede ba pa ene ko inu bo na gbon fogo ko ka se totali gbe dan yo mera ko eric agoyi e we ngan e no pe don piti piti ndo fi mo nko ton na inu ko inu kun sin apa ko ire suo e ho bo na mo je me ton mo je me yin mo je mera ko eric agoyi na ye we ndo meji o nu e nu le lo be do ko to ton apa mo nko ton ko ne ka si khuten po lo wa gbon totali gbeton bo won le wuri na so lo na don sin sin fide fide wa o gle le meyo me ra ko e kendo nu mo nkan ton lo ka ro meji ye ko nu kon do enu gbo e ka ko ti do enu gbo e lo so alian kian pa le lo no tepon lo no ko na yo ide kon e ka le do ko to de si ko tepon lo le blogbon bo eyin do mo de yo mo na re da lo ira pa mo nkan ton ko yo ido o ro do ton tan tan tan e pon yo mo ro meji nu ko ya sin apa ko yo apa ko yo le bi eyin o mekaniko po do se mi mekaniko po e ko ru ni le blo enu gbo ti te gbe lo e ka o tun bo e ka mo ro meji jiro kiketin do ye me me lo english ile me bo de na agbon bo ndo meji e a si le dogodo lan ve me ku mo lo blo e no ti pon yire ndo po ge de le bi e re meji mo lo ri a che pa na sodoti kan to so e da lide a lide le na sodoti nbo lo na zombo nu na le bo kun ye tele do gele le sin apa ko yo ye de yiro ti pon lo mo ro meji kan to so le yo ye de pe pon bo ndo meji nu e je ha ba ina mo nu po nu ko ina tin do gele le la lide a lide won je te yo aso emi le ton ebi do na tempo lo na wayo merahu erika goy eto o sogbe energy bo mi se mi tolo beji mi na khule ro po o mi ton e yin toro mi tole
0: mi na ndo kan khon ito ino penu kun do ajori nlo to otentin po do nu so do nu teme lo bonu nu na kan jiro ajo sin alinu e o ro po de tin lo bo e ye wa yin bulbu ka ye me e yin o gan nu kun do jiro tito mo ko ton yin oni eto me lo bo ikake nu do onu e yin nu taji do kan ticha lenu podo alogo e tito me e nations uniton edo bonasi ho renu to mi ton yo ye kenu to nu enele bisese wo lo bo pe taken bono po lo bo ze yo e kente lo bo ho e ka do tanwe kun pla le na si ho wa nu gbon lo bo to vi to si na si ho mo pon gbo ba lo na si ho inu ganji yo ene yin ho taji lubo ye kenudo ene o hon natino aminatu osa e kenudo ene le pisise o lobo kalevo ato so gwejiloji mina dokpon loji titome mokoton e do Nations Unies nye yo e do presiso me lobo nalevo go alo alide ho nukha tomiton lubo nukon yo nasi hutinu petaken abilini e achekpa miton ko dodo o to osin o nukon na yi ko welobo ene onde suro mo eyin buboro o wiwaye yo ene ojije mi kan lebo no pepe lobo won mi ton e je mi si file yo mi a je do poropo ze kure mi ji
1: gomina tin menu mi do me chiru iba to iya ji weru fi mi re ho me tin o boji ren to dopo we boji ren to mo won ayin o yonu bokran yin me de lo kan ko do pe we do azo wa e kon pla we gbeji hin sin a lenu e dey me de lo na tun mo tagul me so gbe na no mi ton ye zan

0: ata ko ta imo fe si rin dite ko gudu me to kese afora ko wo ye pe gro asona ikana bo kegbe de de we ko gudu mo fe
1: se li kere ko ran gudu wa so
0: mero gbe mo ji we o pe ki anu wo ko mero sabu atete su fe no keche keche me pe ti